0: Hala wagle, hau, maita kangi.
1: Wasipi, ponyo hurkani ma imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Acho nirkani, shumang ma rekungarkani. Shinaka bijan chivai.